0: گلہائے عقیدت نظر کیے۔ اس موقع پر سابق صدر رام ناتھ کووند، راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ، دلی کی وزیر ریکھا گپتا اور بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین بھی موجود تھے۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی جے ایس ایس سی امیدواروں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ طلبہ نے مبینہ بے ضابطیوں کے خلاف احتجاج کے تازہ پروگراموں کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: احتجاج کے اگلے مرحلے کے طور پر طلبہ لیڈروں نے اعلان کیا ہے کہ آج ریاست کے تمام 24 ضلعوں میں وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین اور کانگریس لیڈرس راہل گاندھی کے پتلے جلائے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج 22ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، لیکن ان کے اہم مطالبات اب بھی پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ رانچی میں پتلا نظر آتش کرنے کا پروگرام البرٹ ای کا چوک پر منعقد کیا جائے گا۔ طلبہ جے پی ایس سی کے 11ویں سے 13ویں امتحانات اور جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحان منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ مبینہ بے ضابطگیوں کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جے پی ایس سی جے ایس ایس سی ریفارم منچ نے ریاستی سرکار کو 18 اگست تک مثبت کارروائی کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری آج ریاست میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کا آغاز کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد ریاست میں اہل شہریوں کے لیے معیاری حفظان صحت کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مغربی بنگال اس اسکیم کو نافذ کرنے والی 36ویں ریاست بن جائے گی۔ اس اسکیم سے 1.5 کروڑ کنبوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے اور فی سال فی کنبہ 5 لاکھ تک کا مفت علاج فراہم ہوگا۔ ہر اہل کنبے کے رکن کو آیوشمان بھارت کارڈ مفت جاری کیے جائیں گے۔ اس اسکیم کے تحت ریاست کے 1307 پرائیویٹ اور 627 سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مستفیدین اسپتال میں داخلے سے 3 دن پہلے سے لے کر اسپتال سے ڈسچارج کے 15 دن بعد تک اس اسکیم سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ کولکاتہ سے سندیپن داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی این ٹی اے آج یو جی سی نیٹ جون 2026، سی ایس آئی آر نیٹ اور پی ایچ ڈی پروگراموں میں داخلے کے لیے آئی سی اے آر کل ہند داخلہ امتحان اور کل ہند مسابقتی امتحانات کے لیے عارضی آنسر کی جاری کرے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر این ٹی اے نے بتایا کہ عارضی آنسر کی اس کی سرکاری ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی۔ امیدواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ صرف این ٹی اے کی سرکاری اطلاع پر ہی اعتماد کریں۔ امرت ادیان آج سے اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک عام لوگوں کے لیے کھلا رہے گا۔ یہ باغ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہے گا، جبکہ اس میں آخری داخلہ شام 5 بجے تک ہوگا۔ دیکھ بھال کے لیے ہر پیر کو باغ بند رہے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: باغ کی سیر کے دوران کئی اہم مقامات دیکھنے کو ملیں گے، جن میں بالواٹیکا، پلومیریا گارڈن، بینین گرو، بونسائی گارڈن، بیبلنگ بروکس، سینٹرل لون، لانگ گارڈن اور سرکولر گارڈن شامل ہیں۔ موسم گرما کے سالانہ ایڈیشن کی ایک بڑی کشش مقامی اور دیسی پھولدار پودے ہیں، جو اپنی دلکش رنگا رنگی اور ماحولیاتی اہمیت کے لیے مشہور ہیں۔ دیسی پودوں کے مجموعے میں بالسم، گل مہندی اور ناگفنا شامل ہیں۔ یہ پودے بھارت کے بھرپور نباتاتی وراثت کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ باغات میں حیاتیاتی تنوع کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ نئی دلی سے نیتیکا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: بھارتی موسمیات کے محکمے آئی ایم ڈی نے آج اروناچل پردیش، مغربی بنگال میں گنگا کے علاقے، اڈیشہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے بعض حصوں میں انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ شمال مشرقی بھارت کے بعض علاقوں چھتیس گڑھ، گجرات، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، جھارکھنڈ، کوکن اور گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں دن میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ شطرنج میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کارلسن نے فرانس کے شہر پیرس میں بیلاروس کے گرینڈ ماسٹر ڈینس لازاوک کو 2-0 سے شکست دے کر لگاتار دوسری مرتبہ ای اسپورٹس عالمی کپ کا خطاب جیت لیا ہے۔ ٹیم لکوڈ کی نمائندگی کرنے والے میکس کارلسن اس پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہے۔ ہاکی میں بھارت نے کل نیدرلینڈز کے ایم ایس ٹلوین میں ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کے گروپ ڈی کے میچ میں ویلز کو 1-3 گول سے ہرایا۔ بھارت کی جانب سے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے 2 گول جبکہ سنجے رانا نے 1 گول کیا۔ ویلز کی جانب سے واحد گول سیم ویلش نے کیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
2: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے ملک کے مختلف حصوں میں یوم آزادی کی تقریبات بڑے جوش و خروش سے منائے

اردو پروگرام سننے والوں کی خدمت میں فرخ جمال کا آداب قبول ہو۔ سامعین، آج آجہانی اٹل بہاری واجپئی اور بابا اردو مولوی عبدالحق کا یوم وفات ہے۔ پہلے چند باتیں ان عظیم شخصیات کے حوالے سے کریں گے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے ڈاکٹر شریف الدین سے ان کا ایک مقالہ مجاہد آزادی مولانا حسرت موہانی، اور کلام شاعر کے تحت آج کے شاعر ہیں جناب شاداب اعظمی۔ پہلے چند باتیں سابق وزیر اعظم بھارت رتن آجہانی اٹل بہاری واجپئی کے حوالے سے، عنوان ہے سیاست اور ادب کا سنگم اٹل بہاری واجپئی۔ اٹل بہاری واجپئی سیاستداں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور ہندی کوی بھی تھے۔ اٹل بہاری واجپئی ہندوستان کی سیاسی تاریخ کے ایک ایسی شخصیت تھے جن کی شناخت صرف ایک سیاستداں یا سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک حساس دل رکھنے والے شاعر اور صاحب اسلوب ادیب کے طور پر بھی انہیں جانا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت میں سیاست کی سنجیدگی، صحافت کی بصیرت اور شاعری کی لطافت ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ واجپئی کی شاعری میں زندگی کے نشیب و فراز، قومی احساس، انسانی جدوجہد، امید، مایوسی، تنہائی اور وقت کے بدلتے ہوئے حالات کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ان کے یہاں شاعری محض الفاظ کی خوبصورت ترتیب بندی نہیں، بلکہ احساس اور فکر کا اظہار ہے۔ ان کی معروف نظم ہار نہیں مانوں گا ان کے حوصلہ مند مزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی طرح کیا کھویا کیا پایا جیسی تخلیقات میں ان کی زندگی، تجربات اور خود احتسابی کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ اٹل بہاری واجپئی کی شاعری کا ایک اہم وصف یہ ہے کہ مشکل فلسفیانہ خیالات کو بھی سادہ اور مؤثر زبان میں پیش کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ ان کے اشعار میں امید کی روشنی بھی ہے اور حالات کی تلخی کا احساس بھی ہے۔ وہ زندگی کی مشکلات سے گھبرانے کے بجائے انسان کو مسلسل آگے بڑھنے اور شکست کو آخری منزل تک نہ سمجھنے کا پیغام دیتے ہیں۔ مختصراً اٹل بہاری واجپئی ہندوستانی سیاست میں ایک اہم نام ہونے کے ساتھ ساتھ ہندی ادب کے بھی قابل ذکر شاعر تھے۔ ان کی شخصیت اس بات کی مثال ہے کہ سیاست اور ادب دو الگ الگ دنیائیں ہونے کے باوجود ایک انسان کے اندر خوبصورتی کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہیں۔ سامعین، یہ تو تھی چند باتیں آجہانی اٹل بہاری واجپئی کے حوالے سے۔ آج ان کا یوم وفات تھا، اور آج ہی کے دن بابا اردو مولوی عبدالحق کا بھی یوم وفات ہے۔ چند باتیں ان کے حوالے سے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق ایک عظیم ماہر لسانیات، محقق اور مسلح تھے۔ اردو زبان کی حفاظت اور فروغ کے لیے تاحیات خدمات کے

0: عوض آپ کو بابا اردو کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. مولوی عبدالحق بر صغیر کے ان عظیم اہل علم میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اردو زبان و ادب کی ترقی، ترویج اور تحفظ کے لیے وقف کر دی. اردو زبان سے ان کی بے مثال محبت اور مسلسل علمی اور ادبی جدوجہد کے باعث انہیں بابا اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تحقیق، تدوین، تنقید، لغت نویسی اور ادبی ادارہ سازی کے میدان میں بھی ان کی نمایاں خدمات سامنے آتی ہیں. مولوی عبدالحق کی سب سے بڑی ادبی خدمات میں انجمن ترقی اردو سے ان کی وابستگی اور اس کے ذریعے اردو کی خدمت شامل ہے. وہ سن 1912 میں انجمن کے سیکرٹری بنے اور اس کے کام کو منظم انداز میں آگے بڑھاتے رہے. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیا تھا. سامعین، یہ تو تھیں چند باتیں بابا اردو مولوی عبدالحق کے حوالے سے. اور اب رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب. سماعت فرمائیے ڈاکٹر شریف الدین سے ان کا مقالہ. عنوان ہے عظیم مجاہد آزادی مولانا حسرت موہانی.
1: اردو کی خوش نصیبی ہے کہ اردو کے کئی ممتاز صحافی جنگ آزادی کے سورما بھی رہے ہیں، بطور خاص محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد اور حسرت موہانی کے نام قابل ذکر ہیں. ان تینوں اعلیٰ پائے کے صحافیوں نے صحافت ہی کے ذریعہ اپنی علمی زندگی کا آغاز کیا. حسرت موہانی تو اپنے تمام کارناموں میں جذبہ آزادی اور قربانی وطن کو ہی ترجیح دیتے تھے. حکومت کے قائم کردہ احمد آباد مقدمے کے دوران پیشے کے بارے میں عدالت کے سوال کے جواب میں انہوں نے برجستہ کہا، میرا پیشہ جنگ آزادی اور صحافت ہے. حسرت موہانی کی پیدائش 1981 موہان ضلع اناؤ میں ہوئی، وفات 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوئی. حسرت کی شخصیت میں بلا کا تنوع تھا. وہ بیک وقت ایک عاشق مجاز شاعر، بے باک صحافی، نڈر سیاسی لیڈر، ممتاز عالم دین، ماہر فنکار، آزادی وطن کے زبردست عالم بردار، سوم و سلات کے پابند، عاشق رسول، اقتصادی نقطۂ نظر سے کمیونزم کے حامی، جذبات عاشقی کے اعتبار سے بے حد رنگین مجاز گویا حسرت موہانی بیک وقت سبھی کچھ تھے. ہندوستان کی جنگ آزادی میں حسرت نے اپنی سیاسی شاعری اور قلمی لیاقت کا استعمال بھی خوب کیا. رمضان کے دنوں میں روزانہ آٹا پیسنا اور حرف شکایت زبان پر نہ لانا، یہ حسرت جیسے مجاہد ہی کا کام تھا. جیسے ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی یک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی. اردو معلی کی اشاعت سے پہلے حسرت علمی و ادبی حلقوں میں بھی کافی متعارف ہو چکے تھے. اپنے باغیانہ اور مجاہدانہ تیور و مجاز کی وجہ سے وہ علی گڑھ کالج کے طلبہ میں بھی بہت مقبول تھے. ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے جلسوں میں اردو اور انگریزی میں تقریر کر کے خطابت کا لوہا بھی منوا چکے تھے. طلبہ سے لے کر اساتذہ تک سب ان کی وطنی اور مجاہدانہ شاعری کے مداح تھے. بقول مجنو گورکھ پوری، اگر حسرت نہ ہوتے تو آج نہ جانے کتنے محب وطن اردو شعرا اور جنگ آزادی کے شیدائی صحافیوں کے کارنامے تلف ہو جاتے اور ہم ان کے نام تک سے بے خبر رہتے. اردو معلی علمی و ادبی کے علاوہ جزوی طور پر سیاسی اور جنگ آزادی کا شعلہ بیان رسالہ بھی تھا. اس میں سیاسی موضوعات پر بہت سے مفکروں، قلمکاروں اور دانشوروں کے علاوہ خود حسرت کے مضامین بھی شائع ہوتے تھے. ان کا مقصد تحریک آزادی میں مسلمانوں کو شامل ہونے کی ترغیب دینا اور سودیشی تحریک کو مقبول بنانا تھا. کبھی کبھی غیر ممالک کے سیاسی اور سماجی موضوعات پر بھی مضامین ہوتے تھے. حسرت اردو کے پہلے ایسے مجاہد صحافی ہیں جنہوں نے اردو معلی کے ذریعہ اردو داں طبقے اور خصوصاً مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ کانگریس کے زیر قیادت متحدہ محاذ بنا کر جنگ آزادی میں شریک ہو جائیں. حقیقت تو یہ ہے کہ حسرت کی شخصیت کے اندر کئی چیزیں جمع ہو گئی تھیں. وہ ایک ذہین طالب علم، ایک اچھا کلاسیکی شاعر، پاک باز لیکن لطیف ہوسناکی پر جان چھڑکنے والا، روزے نماز کا پابند لیکن ایک ایسا صوفی جو کرشن بھکتی میں بھی روحانی سکون حاصل کرتا ہے، ایک ایسا مجاہد جو

0: ہمیں اب اجازت دیجیے۔ معاون تمام محمد فرخ جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
1: آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشواڑی کے لکھنؤ مرکز سے۔ ہم آکاشواڑی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں 747 کلو ہرٹز پر۔
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آکاشواڑی کا پریاگراج کیندر۔ شروتاؤں لیجیے سنیے سگم سنگیت۔

0: محصولاتی خسارہ سامنے آیا ہے اور 9 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ گنگائی مغربی بنگال اور اڈیشہ میں کل بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یوکرین اور روس نے ایک دوسرے پر میزائلوں اور ڈرونز کے حملے کیے جن میں دونوں جانب 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہاکی میں نیدرلینڈز میں ایف آئی ایچ خواتین کے عالمی کپ میں بھارت نے چین کے خلاف 2-2 سے میچ برابر کر کے اپنی مہم کا آغاز کیا، اور بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کل سے نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ پی وی سندھو اور لکشیہ سین بھارت کی قیادت کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو 2047 تک مکمل طور پر ترقی یافتہ ملک بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں، غریبوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت طبقات کی بہبود اور ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ جناب شاہ آج راجستھان کے شہر الور میں ریاست کے 17 ضلعوں میں 6,400 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے بعد ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کی بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ 2014 سے 2026 تک مودی حکومت نے کسانوں کے لیے اہم اسکیمیں متعارف کرائی ہیں، نیز کم سے کم امدادی قیمت میں مسلسل اضافہ کیا ہے۔
1: 2047 میں اگر بھارت کو پورن وکسیت بنانا ہے تو یہ یوا، غریب، انداتا اور مہیلا کو طاقتوان بنانا پڑے۔ آج یہی من سے کسانوں کو کسان سنمان ندھی، پشو پالکوں کے لیے 500 کروڑ کی ڈیری کی ویوستھا ہے، یووانوں کو نوکری اور ماتاؤں کے لیے، بہنوں کے لیے سرس ڈیری کا ایکسٹینشن کا کام آج بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے کیا۔
0: جناب شاہ نے دیہی معیشت کی کایا پلٹ کرنے میں ڈیری کے شعبے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ زیادہ پیداوار دینے والی گائیں اور بھینسیں پورے راجستھان میں ہر ایک گھرانے تک پہنچ سکیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ڈگریاں حاصل کرنے والے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک سب سے پہلے کے اصول کی رہنمائی میں اپنے علم، مہارت اور اختراع کو قوم کی تعمیر کے لیے بروئے کار لائیں۔ چنئی کے قریب کچن کلتھور میں واقع اظہار انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اور ٹیکنالوجی کے 22ویں جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے سفر میں نوجوانوں کا رول اہمیت کا حامل ہے۔ کورونا وبا کے دوران بھارت کے رول کا ذکر کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنا نے کہا کہ انسانیت اور عالمی فلاح و بہبود کے پیش نظر بھارت نے 100 سے زیادہ ممالک کو کووڈ ویکسین فراہم کی۔ انہوں نے 2014 سے اعلیٰ تعلیم کی توسیع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے ابھرتے ہوئے شعبہ جات مثلاً مصنوعی ذہانت، کوانٹم ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر، روبوٹک اور حیاتیاتی ٹیکنالوجی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ نائب صدر نے کہا کہ تحقیق کی اصل کامیابی اسی وقت ہے جب اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ محصولاتی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹریٹ ڈی آر آئی نے بھارت میں جنوب مشرقی ایشیائی سپاری یعنی چھالیا درآمد کرنے میں ملوث ایک بڑے نیٹورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ یہ نیٹورک سپاری کو بنگلہ دیش کی پیداوار بتا کر جنوبی ایشیائی آزاد تجارتی علاقے سافٹا کے تحت دھوکہ دہی سے ڈیوٹی میں رعایت کے فوائد حاصل کر رہا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ڈی آر آئی نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران حاصل کردہ معلومات سے پتہ چلا کہ کچھ گروہ بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے ذریعے ایس اے ایف ٹی اے کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ گروہ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں پیدا ہونے والی سپاری یعنی چھالیا درآمد کرتے تھے لیکن اسے بنگلہ دیش کی پیداوار بتاتے تھے۔ اطلاعات کی بنیاد پر ڈی آر آئی نے کولکاتہ اور وشاکھاپٹنم میں درآمد کار، کسٹم بروکرز اور آئی ای ایس ہولڈرز سے وابستہ کئی مقامات پر بیک وقت تلاشی کی کارروائی کی۔ اس دوران کئی ایسے دستاویزات اور دیگر شواہد ملے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سپاری در حقیقت جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے درامد کی گئی تھی۔ ڈی آر آئی کے افسران نے تقریباً 75 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے ہیں۔ شبہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر